kulifika kwa wakati moya wazazi wetu wakepote. Tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikeshuka. Tunasema nani tena mwenye atatukuia kwa msaada. Mina basureke tulipita mateso ya ajabu, lakini siku kwa siku zilienda ziko zinaenea. Tukiona Mungu mzima iko na prendre soin na si. Nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Hata wazazi wanaenda, Mungu atabakie iko na prendre soin na mimi. Nilifika kukua minaza juliza, nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi? Masomo minaweza, nafika mumaisha minaanza inuliwa pole pole moja kwa moja. Nike pia zirandre konte, kumbe ni Mungu tunja anafanyaka mambo ya hivi. Hakuna mwanaezi weza fanya venye Mungu anafanyaka umaisha yetu. Ndio nikesema kumbe ni wewe Bwana.